حرف دابندہ، تحریر اور پیشکش ہوگی سید منظور احمد کی۔ اس کے بعد آپ سماعت کر سکیں گے مشاعرہ۔ شعرا ہوں گے سمیع محمد حسینی، سردار سلیم، شکیل انوار رازقی اور وحید پاشا خاتقی، اور گیت سریلے گاتے جا کے تحت چند فلمی نغمے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عالمی یوم جھیل، اور آخر میں پیام شب سے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔

0: آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے یہ خوبصورت شعری نشست کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے. میں تمام باذوق سامعین کا استقبال کرتا ہوں. ہماری محفل میں ہندوستان کے حیدرآباد کے عالمگیر شہرت یافتہ شعراء کرام موجود ہیں, جن میں قابل ذکر جناب سید سمیع اللہ حسینی سمیع صاحب, ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب, جناب تشکیل انور رزاقی صاحب اور میں آپ کا میزبان سردار سلیم. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اپنی غزلیں, تازہ غزلیں پیش کریں گے. سب کے سب شعراء کرام دماغ زرخیز ذہنوں کے حامل بہت خوبصورت لب و لہجے کے شعراء کرام ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ فصاحت جنگ جلیل کے تین اشعار سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز کیا جائے. جلیل نے کہا تھا کہ تڑپ کر جب کہا دل نے کے پہلو سے نکلتے ہیں, تو جانے ناتواں بولی کہ چلیے ہم بھی چلتے ہیں, تو جانے ناتواں بولی کہ چلیے ہم بھی چلتے ہیں. جنوں کے جوش میں دامن غریباں سے یہ کہتا ہے کہ دیکھیں تم نکلتے ہو کہ پہلے ہم نکلتے ہیں. نہ ارمانوں سے جب نکلا گیا دل سے کسی صورت, نکل کر تن سے جاں بولی کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں. اب آئیے میں سب سے پہلے جناب تشکیل انور رزاقی صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں.
1: غزل کا مطلب پیش خدمت ہے.
0: ارشاد

0: میری تنہائی کا احساس مٹانے کے لیے تم خیالات کو چمکاؤ شراروں کی طرح. میری تنہائی کا احساس مٹانے کے لیے تم خیالات کو چمکاؤ شراروں کی طرح.
1: پیش کرتا ہوں.
0: سارے ماحول کو دیتی ہے اجالا تشکیل.
1: واہ واہ واہ.
0: سارے ماحول کو دیتی ہے اجالا تشکیل. دل کے کمرے میں تیری یاد اجالوں

0: تدبیر تو ہاتھوں کی لکیروں میں پھنسی ہے, تدبیر لکیروں کو مٹانے میں لگی ہے, تدبیر لکیروں کو مٹانے میں لگی ہے. بہت شکریہ. مغرب کی ہوا تیز جو مشرق میں چلی ہے, مغرب کی ہوا تیز جو مشرق میں چلی ہے, پھولوں کے بدن سے وہ قبا چھین رہی ہے.
1: واہ واہ واہ.
0: پھولوں کے بدن سے وہ قبا چھین رہی ہے. شعر دیکھے گا کہ اخلاق تو باقی ہیں طوائف کی گلی میں. اخلاق تو باقی ہیں طوائف کی گلی میں, اس دور کی تہذیب کہاں آ کے کھڑی ہے. اس دور کی تہذیب کہاں آ کے کھڑی ہے. شعر ہے کہ ہر سمت اجالے ہیں ترقی کی نظر میں, ہر سمت اجالے ہیں ترقی کی نظر میں, دنیا ہی فقط دل کے اندھیروں میں گھری ہے. دنیا ہی فقط دل کے اندھیروں میں گھری ہے. دشنام ترازی میں ملوث ہے مہذب, دشنام ترازی میں ملوث ہے مہذب, اس دور کی تہذیب تو دم توڑ رہی ہے. دنیا سے کسی خیر کی امید نہیں اب, دنیا سے کسی خیر کی امید نہیں اب, دنیا تو تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. دنیا تو تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. شعر ہے کہ
2: ارشاد
0: کہنے کو سمیع مختص, سن لیجیے گا, کہنے کو غزل آپ نے کوشش تو بہت کی, مختص سے پہلے شعر ہے, کہنے کو غزل آپ نے کوشش تو بہت کی, اسلوب پرانا ہی صحیح بات نہیں ہے. مختص ہے کہ کہنے کو سمیع آپ نے کوشش تو بہت کی, اس عالم فانی میں مگر کس کی بنی ہے.
1: سبحان اللہ. کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ربن سے بندھا ہوا, وہ غزل کا لہجہ نیا نیا, نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. سمیع اللہ سمیع صاحب اپنے خوبصورت لہجے میں خوبصورت غزل پیش کر رہے تھے. اب آئیے میں ڈاکٹر طیب پاشا قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں.
2: مکمل غزل سے پہلے ایک مطلع دو تین شعر ہے.
1: ارشاد.
2: فلسفہ جینے کا دنیا کو بتایا جائے.

0: غزل کا مطلع ہے
1: ارشاد.
0: گلاب چاند ستارہ دکھائی دیتا ہے.
1: کیا بات.
0: گلاب چاند ستارہ

خوبصورت شاعری، خوبصورت ترنم، مبارک بات. اب آئیے ڈاکٹر طیب پاشا قادری کے بعد سردار سلیم سے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں. عرض کرتا ہوں کہ دوبارہ پھر وہی لغزش ہوئی تو کیا ہوگا، دوبارہ پھر وہی لغزش ہوئی تو کیا ہوگا، کہ دل کو پھر تیری خواہش ہوئی تو کیا ہوگا، دوبارہ پھر وہی لغزش ہوئی تو کیا ہوگا، کہ دل کو پھر تیری